0: ပင်ကွာကိစ္စမျိုးစီဝါပေါ့နော်အာဒါတော့ကောင်းတာကတော့လုံးချေတတ်ကြီးခမင်းရဲ့တရားမီးဒီစီငွန်နိုင်အဖြစ်ကိုစတဲ့ခြင်းကိုကူရီအော့ဖ်ယူတီဟူသမန်ဒီခတဲ့ကောင်းတာကကွန်စအဲ့ဒီခမင်းတွေဟောတဲ့ခါတို့ကလုံးချေတတ်ကြီးလာရီဝါရကတော့အားဒီအမရတဲ့ခရင်စရာခါရူဒါတဲ့အဖရိကအမ်ဇီဇီဟိုင်တမွန်စလာဝါဒီတဲ့ကရဲခါရကင်ဟောက်မဲ့ကိနေစီတူကင်ဟောက်တဲ့ခါကွန်စတီစ်ထိုင်းမထိုင်းစဲတူခိုင်းစာကိုရဟာကဟာကကိုရစိတ်ကြံထောက်တဲ့ပါမိစားကြယုတ်မှသွားပါဒက်စကော့တနာကိုခဘာရပါဒုငါဘာနေလို့ဆိုတော့ဟိုကခိုင်းစကေခိုင်းစတဲ့ပရဇီဒန့်စကွန်အော့ဖ်ဟိုင်းကိုခတ်တိုင်းပဲဟိုတကေနေကြနေချပမစကူးစတဲ့ရင်ဝါဟိုနာတိုက်သူကိုဝတ်မှာပဲတကေကောက်ွက်တဲ့ဘရိုတန်ဆိုစားစော့စင်းနာဆိုပရဇီဒန့်စ်ကရာစစ်စင်းကိုကောက်ွက်တဲ့စင်းနာသာတကေအုံးProquesan hombre ida cao fiesta amarandi house cao budi fiesta auti na presidenza ngai cao si saso china tata din hukti cao kwesa nga ro kwesa si ana nga di khuna so ain tsa tare da mara cao kwesi iso nisi ka ha o otra support ka bai ka kayo u ne min ka ba iso aben ngai si cao kwesa tu zera din presidenza tu ze kode ne khuna aben khabe cheme ne di khuda ke tita tina u ane ngai ba November of Lava, Gumbai Sita, and Antumagran, or the Great Kausi, Langfiber, Sira, Sita, from Lastina, Ha, Chi, Proquesa, Kogesa, Anasi. E. Sata, the Huntina has kittens and Oaxa, Tonizaki, a Ron Korokosa, and now a Ron Kabi Kaikan, Kenza, Sata, Ha, Marita, and Lukozi, Neguabarangwakota, Matio, the Negrunga, Isita, and come, so Kandora, and Matukan is not the Kangre, Tamara, the Huna. Oh, what's what? Don't the Hun. Tamarada di khuna dung hoare in khuna oaxa edo tadu khun e nunti khuna ta iti kore oaxa uture di dagira chan o maham kere ike kandura nga kwa chan kwa chan jikea ui maham ki ansu asprak na hi riel ike kwa tiko nga ita kayot mandi turo miko ba au senior ta na kwe atip nga kata nga tita nga bako tita turo kwa nga ota tira nga nga kata turo chan nga seha koi ke dung hwai kha dan la rait mai ji uti si sin ude ida si hwa kai kai in hwa hwa tabi ida si sin u tores ka khwam ti dan in hwan ge khuna khabat ma da khabe da ge du guro mi do in u ko du ne ko ba ran khado ke dure da maran khas kitne sa du ke re don la der den ni enda ha idu khas kitne si khuna wa kha u ida sada tina ko han la ibna da maran khas kitne sa anu pan an la ta ti du da ge guro mi ta ngo ores paites
1: an gan bye bye
0: bye
1: Aku ke mingcaco gunya ra kan khasika. Bali da gunwen abe ma gushna niyo. Abe ma ku iku. Aco kitsingya ngabasa. Aco kitsingya abasa se dikuda do khoba mire. Se ida karure no khoba thi kwicam khona uthi singamamre.